0: morgen@nrk.no. Vis oss koppen din, kaffekoppen, tekoppen, hot chocolate. Ja.
1: Bli med I trekningen av en trekasskopp. Send bildet til morgen@nrk.no. Litt en kløllete der. Ja, kaffe binder oss sammen I dag.

Dette her er Mella i øret ditt. Låta heter Medisin. Og klokka, den har blitt 17 minutter over to. Håper du har en fin eftas.